0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1566. godine rođen škotski kralj James VI. Stuart, koji je kao James I. od 1603. do smrti 1625. godine prvi vladao i škotskom i engleskom i bio prvi Stuart na engleskom tronu. Nakon abdikacije sa škotskog prijestolja majke Marije Stuart 1567. godine, kada je imao samo godinu dana, proglašen je kraljem Škotske i tu titulu nosio je do smrti. Na današnji dan 1623. godine rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerojatnoće. Veoma mlad se istaknuo otkrićima iz geometrije i fizike. U 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruiranje matematičke mašine koja je obavljala 4 osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerojatnoće u hazardnim igrama i s francuskim matematičarom Pierreom Fermanom postavio je osnove računa. Vjerojatnoće izumio i hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak zraka opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se u manastir jansenističkog reda Port Royal, napisao je protiv jezuita čuvena pisma jednom provincijalcu. Djelo misli su fragmenti njegove nedovršene apologije kršćanstva. Na današnji dan 1862. godine američki kongres zabranio ropstvo na teritoriju SAD-a. Na današnji dan 1867. godine meksički republikanci streljali nametnutog cara Ferdinanda Maksimilijana I. Jozefa Habsburga, krunisanog nakon francuske vojne intervencije. Austrijskog nadvojvodu Maksimilijana za meksičkog cara je 1864. godine ustoličio francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparta, pokušavši njegovim posredstvom ostvariti utjecaj Francuske u toj zemlji. Meksikanci su potukli intervencionističke trupe, a za predsjednika je ponovno izabran Benito Pablo Juarez, nazvan Washington Meksika, koji je u vrijeme francuske intervencije od 1861. do 1867. godine predvodio meksički narod u borbi za neovisnost zemlje. Na današnji dan 1885. godine statua slobode, francuski poklon Amerikancima, stigla u New York iz Francuske. Na današnji dan 1897. godine umro engleski kapetan Charles Kenningham Boycott, protiv koga je 1880. dok je upravljao jednim engleskim lendlordstvom u Irskoj primijenjen nenasilni otpor odbijanjem suradnje. Takav vid otpora kasnije je nazvan prema njegovom prezimenu Boycott. Na današnji dan 1906. godine rođen britanski fiziolog i biokemičar ruskog porijekla Ernst Boris

0: Chain, koji je s Aleksandrom Flemingom i Howardom Walterom Florijem 1945. godine podijelio Nobelovu nagradu za medicinu, istraživao je enzime, inzulin i antibiotike. Na današnji dan 1908. godine u luku Santos uplovio je broda Kasato Maru sa 168 japanskih obitelji, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil. Na današnji dan 1921. godine rođen francuski filmski i kazališni glumac Louis Jandr, poznat kao Louis Jourdan, koji je zapaženije uloge ostvario u američkim filmovima nego u francuskim. Na današnji dan 1937. godine umro školski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana, pisao je uglavnom drame i pripovjetke. Na današnji dan 1944. godine nakon žestokih borbi protiv japanskih snaga, američke trupe su u Drugom svjetskom ratu osvojile strateški važan otok Saipan u zapadnom Pacifiku, na kojem je Japan izgradio jedno od najvećih vojno-pomorskih baza s nekoliko aerodroma. Na današnji dan 1947. godine rođen indijski pisac Salman Rushdie, kome iranski vjerski vođa Ajatolah Ruhollah Homeini izrekao fatvu optuživši ga da je izvrgnuo ruglu islamu romanu Satanski stihovi. Ostala djela su romani Djeca ponoći, Istok, Zapad, Harun i More priča, Mavrov posljednji uzdah. Na današnji dan 1953. godine u američkom zatvoru Sing Sing izvršena smrtna kazna na električnoj stolici nad Juliusom Rosenbergom i njegovom suprugom Ethel, optuženim da su Sovjetskom savezu odavali nuklearne tajne bez obzira na apele širom svijeta da im bude pošteđen život. Njih dvoje su prvi bračni par pogubljen u SAD-u. Na današnji dan 1961. godine Velika Britanija dala neovisnost šejku Kuvajta u Perzijskom zaljevu, koji je bio pod njenim protektoratom od 1899. godine. Na današnji dan 1965. godine alžirskog predsjednika Ahmeda Ben Belu vojnim udarom bez prolijevanja krvi izbacio ministar obrane general Houari Boumediene, koji se idućeg mjeseca proglasio predsjednikom Alžira. Na današnji dan 1970. godine sovjetski svemirski brod Sojuz 9 vratio se na Zemlju, postigavši novi rekord u dužini boravka u svemiru od 17 dana, 16 sati i 59 minuta. Na današnji dan 1987. godine od eksplozije koju su u garaži jedne robne kuće u Barceloni postavili terorističke, separatističke, baskijske organizacije ETA poginulo 12 i ranjeno više od 30 ljudi. Na današnji dan 1993. godine umro engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha, privukao je mnoge čitatelje romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. Na današnji dan 1995. godine čečenski islamski teroristi nakon 6 dana oslobodili 1500 talaca nasumice pokupljenih građana i pacijenata u bolnici, među kojima mnogo djece i žena, i napustili bolnicu u gradu Budjavosk na jugu Rusije. U akciji terorista koju je predvodio Šamil Basajev okončano je pregovorima s ruskim premijerom Viktorom Černomirdinom, nakon koji su tauci oslobođeni a teroristima omogućeno da se vrate u Čečeniju. Poginulo je više od 120 ljudi. Na današnji dan 1999. godine najmanje 18 osoba izgubilo život kada je putnički vlak udario u traktorsku prikolicu punu svatova u indijskoj istočnoj državi Bihar. Na današnji dan 2000. godine britanski carinici u luci Dover otkrili u kamionu hladnjači 58 leševa Kineza ilegalnih emigranata.
1: Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
2: Dogodilo se na današnji dan.

0: dogodilo se na današnji dan. Današnji dan.
1: Na današnji dan 1566. godine rođen škotski kralj James VI Stuart, koji je kao James I od 1603. do smrti 1625. godine prvi vladao i škotskom i engleskom i bio prvi Stuart na engleskom tronu. Nakon abdikacije sa škotskog prijestolja majke Marije Stuart 1567. godine, kada je imao samo godinu dana, proglašen je kraljem Škotske i tu titulu nosio je do smrti. Na današnji dan 1623. godine rođen francuski matematičar, fizičar, pisac i filozof Blaise Pascal, koji je postavio osnove računa vjerojatnoće. Veoma mlad se istaknuo otkrićima iz geometrije i fizike. U 16. godini objavio je raspravu o konusnim presjecima, a u 18. dovršio konstruiranje matematičke mašine koja je obavljala 4 osnovne računske operacije. Prvi je matematički tretirao problem vjerojatnoće u hazardnim igrama i s francuskim matematičarom Pierreom Fermanom postavio je osnove računa. Vjerojatnoće izumio je hidrauličnu presu i utvrdio da pritisak zraka opada s visinom i da se pomoću barometra može utvrditi visina planina. Do 24. godine bavio se samo matematikom i fizikom, a potom i književnošću i filozofijom. Povukavši se u manastire jansenističkog reda Port Royal, napisao je protiv jezuita čuvena pisma jednom provincijalcu. Djelo misli su fragmenti njegove nedovršene apologije kršćanstva. Na današnji dan 1862. godine američki kongres zabranio ropstvo na teritoriju SAD-a. Na današnji dan 1867. godine meksički republikanci streljali nametnutog cara Ferdinanda Maksimilijana I. Jozefa Habsburga, krunisanog nakon francuske vojne intervencije. Austrijskog nadvojvodu Maksimilijana za meksičkog cara je 1864. godine ustoličio francuski car Charles Louis Napoleon III. Bonaparta, pokušavši njegovim posredstvom ostvariti utjecaj Francuske u toj zemlji. Meksikanci su potukli intervencionističke trupe, a za predsjednika je ponovno izabran Benito Pablo Juarez, nazvan Washington Meksika.

koji je u vrijeme francuske intervencije od 1861. do 1867. godine predvodio meksički narod u borbi za neovisnost zemlje. Na današnji dan 1885. godine statua slobode, francuski poklon Amerikancima, stigla u New York iz Francuske. Na današnji dan 1897. godine umro engleski kapetan Charles Kenningham Boycott, protiv koga je 1880. dok je upravljao jednim engleskim landlordstvom u Irskoj primijenjen nenasilni otpor odbijanjem suradnje. Takav vid otpora kasnije nazvan prema njegovom prezimenu Boycott. Na današnji dan 1906. godine rođen britanski fiziolog i biokemičar ruskog porijekla Ernst Boris Chain, koji je s Aleksandrom Flemingom i Howardom Waltonom Florijem 1945. godine podijelio Nobelovu nagradu za medicinu, istraživao enzime, inzulin i antibiotike. Na današnji dan 1908. godine u luku Santos uplovio je broda Kasato Maru sa 168 japanskih obitelji, čime je počela imigracija Japanaca u Brazil. Na današnji dan 1921. godine rođen francuski filmski i kazališni glumac Louis Jandeur, poznat kao Louis Jourdan, koji je zapaženije uloge ostvario u američkim filmovima nego u francuskim. Na današnji dan 1937. godine umro školski pisac James Matthew Barrie, otac Petra Pana, pisao je uglavnom drame i pripovjetke. Na današnji dan 1944. godine nakon žestokih borbi protiv japanskih snaga, američke trupe su u Drugom svjetskom ratu osvojile strateški važan otok Saipan u zapadnom Pacifiku, na kojem je Japan izgradio jedno od najvećih vojno-pomorskih baza s nekoliko aerodroma. Na današnji dan 1947. godine rođen indijski pisac Salman Rushdie, kome je iranski vjerski vođa Ajatollah Ruhollah Khomeini izrekao fatvu optuživši ga da je izvrgnuo ruglu islamu romanu Satanski stihovi. Ostala djela su romani Djeca ponoći, Istok, Zapad, Harun i More priča, Mavrov posljednji uzdah. Na današnji dan 1953. godine u američkom zatvoru Sing Sing izvršena smrtna kazna na električnoj stolici nad Juliusom Rosenbergom i njegovom suprugom Ethel, optuženim da su Sovjetskom savezu odavali nuklearne tajne bez obzira na apele širom svijeta da im bude pošteđen život. Njih dvoje su prvi bračni par pogubljen u SAD-u. Na današnji dan 1961. godine Velika Britanija dala neovisnost šejku Kuvajta u Perzijskom zaljevu, koji je bio pod njenim protektoratom od 1899. godine. Na današnji dan 1965. godine alžirskog predsjednika Ahmeda Ben Belu vojnim udarom bez prolijevanja krvi izbacio ministar obrane general Houari Boumediene, koji se idućeg mjeseca proglasio predsjednikom Alžira. Na današnji dan 1970. godine sovjetski svemirski brod Sojuz 9 vratio se na Zemlju postigavši novi rekord u dužini boravka u svemiru od 17 dana 16 sati i 59 minuta. Na današnji dan 1987. godine od eksplozije koju su u garaži jedne robne kuće u Barceloni postavili terorističke, separatističke, baskijske organizacije ETA poginulo 12 i ranjeno više od 30 ljudi. Na današnji dan 1993. godine umro engleski pisac William Golding, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1983. godine, koji je bio preokupiran dramom čovjeka uhvaćenog u klopku zla i iskonskog grijeha, privukao je mnoge čitatelje romanima prožetim atmosferom zlokobnog i jezivog, iako nije uvijek lako protumačiti simboliku u njegovim djelima pisanim u rasponu od najgrubljeg realizma do alegorije. Na današnji dan 1995. godine čečenski islamski teroristi nakon 6 dana oslobodili 1500 talaca nasumice pokupljenih građana i pacijenata u bolnici, među kojima mnogo djece i žena, i napustili bolnicu u gradu Budjavosk na jugu Rusije. U akciji teroristi

0: Lista koji je predvodio Šamil Basajev okončano je pregovorima s ruskim premijerom Viktorom Černomirdinom nakon koji su tauci oslobođeni, a teroristima omogućeno da se vrate u Čečeniju. Poginulo je više od 120 ljudi. Na današnji dan 1999. godine najmanje 18 osoba izgubilo život kada je putnički vlak udario u traktorsku prikolicu punu svatova u indijskoj istočnoj državi Bihar. Na današnji dan 2000. godine britanski carinici u luci Dover otkrili u kamionu hladnjači 58 leševa Kineza ilegalnih emigranata. Bila je ovo rubrika o bitnim datumima iz naše povijesti.
1: Dogodilo se na današnji dan.

Dragom unuku Teu, iskrene čestitke u povodu primanja sakramenta svetog krštenja, od srca je poželjala baka Janja.

Dragom unuku Teu, iskrene čestitke u povodu primanja sakramenta svetog krštenja, od srca je poželjala baka Janja.

Dragom unuku Teu, iskrene čestitke u povodu primanja sakramenta svetog krštenja, od srca je poželjala baka Janja.

Dragom unuku Teu, iskrene čestitke u povodu primanja sakramenta svetog krštenja, od srca je poželjala baka Janja.